0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. A potom som ešte skúšal všeličo iné.

sit together on the sofa with the music waiting.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: je fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.

zdaniť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Z rádiom Košice.
4: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky medzi Košicami a Prešovom nahradia autobusy. Slováci v metropole východu na Írov nestačili. Dnešok aj so slnkom a s príjemnými teplotami. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Železničnú dopravu na východe čakajú v budúcom týždni obmedzenia, ktoré súvisia s úpravou infraštruktúry na úseku Drienovská Nová Ves Kysak. Vybrané vlaky nahradí autobusová doprava. Podrobnosti má hovorca národného dopravcu Jan Baček.
2: Osobné vlaky na linke Čierna nad Tisou Košice Prešov nahradí náhradná autobusová doprava medzi Prešovom a Kysakom. V Kysaku cestujúci prestúpia medzi vlakom a autobusom. Vlaky Regional Express na linke Lipany Prešov Košice nahradí náhradná autobusová doprava medzi Prešovom a Kysakom a medzi Prešovom a Košicami. Cestujúci si podľa cieľa cesty vyberú jednu z dvoch trás, Prešov-Kysak, autobus pre cestujúcich, ktorí v Kysaku prestupujú na diaľkové vlaky Express, Prešov-Košice, priamy autobus pre cestujúcich medzi Prešovom a Košicami, bez prestupu v Kysaku.
1: Zmeny sa začnú v pondelok v priebehu dňa. V utorok a v stredu sa budú týkať všetkých osobných vlakov a regionálnych expresov na uvedených úsekoch. Skončia sa vo štvrtok popoludní. Drahé palivá zvyšujú náklady autobusových dopravcov a zaťažujú aj rozpočty samospráv, uviedla to spoločnosť Ariva. Dlhodobé zmluvy s dodávateľmi tento problém riešia iba čiastočne. Vláda dopravcom ponúkla kompenzácie, ak znížia cestovné o 30%. Príslušný návrh má minister dopravy Jozef Ráš pripraviť do konca septembra. České opozičné strany zozbierali podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru. Predseda ODS Martin Kupka označil za hlavné dôvody astronomický schodok rozpočtu na budúci rok.
3: Všichni poslanci opozičných stran dávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Vláda Andreje Babiše krade lidem v České republice lepší budoucnost. Prolhala se k moci svým heslem bude zase líp a přitom všichni pozorujeme, že je skutečnosti hůř.
1: Mimoriadna schôdza sa začne v utorok popoludní a je pravdepodobné, že bude pokračovať aj v stredu. Slovenská futbalová 21-tka prehrala vo svojom 8. zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 s Írskom 0-2. Sokolíci sú v tabuľke D skupiny naďalej na druhom mieste, ktoré zaisťuje baráž, no pred Írmi už majú iba dvojbodový náskok. Slováci sa najbližšie predstavia v Anglicku na pôde lídra skupiny, ktorý zdolal Kazachstan 4-2. Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť viac oblakov, do poludnia ešte s hmlou alebo s nízkou oblačnosťou. Teploty cez deň 16 až 22 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 6 až 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny. Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové ráno na bratislavské cesty praje Ivon. Vodičom pripomíname, že na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu, na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená a na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými Nevami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to do dnes. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa a jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Prezident Peter Pellegrini sa dnes v Trebišove zúčastní na slávnostnom akte odovzdávania bojových zástav. Súčasťou programu bude aj pietná spomienka pri pamätníku obetiam leteckej tragédie. Plánovaná spaľovňa Slovnaftu dostala súhlas od ministerstva životného prostredia. Spaľovňu chce rafinéria postaviť vo svojom areáli. Opozičná strana Demokrati chce súhlas pred spaľovňu Slovnaftu napadnúť na správnom súde. Bratislava podľa nej ďalšiu spaľovňu nepotrebuje. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na vyplatení vyše 6,5 miliardy eur z Európskeho mierového nástroja určených na vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Z celkovej čiastky poputuje 900 miliónov na vojenskú výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov. Hokejisti HC Košice zvíťazili vo včerajšom domácom dueli 4. kola Tipsport ligy nad Popradom 6-3 a upevnili si tak druhú priečku tabuľky. Dnes jasno až polooblačno, miestami viac oblakov, do poludnia ešte s hmlou a teplotami do 22 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptové 6 až 8. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 8 vás pozdravujeme aj na bratislavské cesty. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Ak ste videli hliadku alebo radar, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na škole v Košiciach zasahovala polícia. Prezident sa kvôli Tarabovi chce stretnúť s premiérom. Ríška skončil na svetovom šampionáte v 8. Bolo 8 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V areáli jednej z košických škôl sa uplynulý týždeň uskutočnilo cvičenie policajtov, hasičov i záchranárov s názvom AMOK. Úlohou bolo preveriť pripravenosť záchranných zložiek. Cvičenie sa uskutočnilo za plnej školskej prevádzky. Zložky si precvičili aj rýchlosť svojho presunu či schopnosť expresného zásahu. Premiér Robert Fico žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Je pripravený v prípade potreby stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak nedostane garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny.
2: Pripomínam, že som tomuto personálnemu konfliktu v Slovenskej národnej strane venoval náležitú pozornosť a dosiahol som dohodu, že pokiaľ do 30. septembra tohto roku nedôjde k urovnaniu vzťahov medzi ministrom životného prostredia a politickým vedením Slovenskej národnej strany, minister pán Taraba podá sám demisiu.
1: Smeraní premiér sa podľa neho nenechajú vydierať a nebudú niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad poslaneckých klubov. Prezident Peter Pellegrini sa chce v tejto veci stretnúť s Ficom začiatkom budúceho týždňa. Z kancelárie prezidenta to oznámila Patrícia Medveď-Macíková.
3: Pán prezident zobral na vedomie vyjadrenie predsedu vlády, že riešenie personálnej výmeny vo vláde nepovažuje za uzavreté a bude postupovať tak, aby bol garantovaný riadny chod ústavných orgánov a aby navrhované personálne rozhodnutia mali definitívny charakter.
1: Najsilnejšia opozičná strana sa už vyjadrila, že v útorok podá návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Predseda SNS Andrej Danko uviedol, že návrh národniari podporia. Holandsko chce zrušiť povinnosť plniť pred zimou zásobníky plynu na stanovenú úroveň. Krajina má pomerne rozsiahle zásobníky. Dopyt po plyne v Holandsku však klesá. Vláda tvrdí, že musí kupovať viac plynu, ako potrebuje. Plnenie zásobníkov pritom nariaduje Európska únia. Holandsko tento rok na to minulo takmer miliardu eur. Povinnosť sa odvíja predovšetkým od kapacity zásobníkov a nie od skutočnej spotreby plynu v danej krajine. Slovenský cyklista Richard Ríška finišoval na 8. priečke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kategórii do 23 rokov. V pretekoch s hromadným štartom v Montreale zaostal o minútu a 19 sekúnd za víťazom Ashleenom Berrym z USA. Druhý Slovak v pretekoch Samuel Novák obsadil 82. priečku so stratou viac ako 12 minút na víťaza. Dnes jasno až polooblačno, miestami viac oblakov, cez deň však bude príjemne teplo od 16 do 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno praje Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na iFresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: physical and see if you would touch me.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Pozor si ešte stále dajte na Vajnorskej ulici, kde je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na Limbovej a Stromovej ulici, kde prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Hliadka na vás striehne na námestí Franca Lista pred železničnou stanicou. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Metropolu Východu čaká dnes cyklojazda pre deti a rodičov. Podujatie štartuje o 16.00 pri Imakulate. Župy sú podľa združenia SK8 ústretové voči plánu vlády znížiť cestovné v prímestských autobusoch. Zľavy by mohli byť aj 50%. Podklady na kompenzácie štátu samosprávy pripravili. Volodymyr Zelenský požiadal Donalda Trumpa, aby zapojil Čínu do úsilia o ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu. Dodal, že zatiaľ nedostal žiadnu spätnú väzbu. Washington s Martinom Fehervárim zvíťazil nad Bostonom 3-2 po predĺžení v prípravnom zápase NHL. Slovenský obranca mal jednu strelu na bránku, jeden bodyček a minusový bod. Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, miestami môže byť viac oblakov, dopoludnia ešte s hmlou, ale teploty cez deň príjemné 16 až 22 stupňov. Momentálne máme na východe do 11, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 8. Z Rádia Košice prajeme pohodovú sobotu.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme dopravnou nehodou. Tu ešte stále odstraňujú na Tomášikovej pred Cintorínom na Vrakunsku. Prechádzajte tu opatrne. Svoju pozornosť taktiež zvyšte na Limbovej a Stromovej ulici, kde prebiehajú práce. Cesta je tu čiastočne uzatvorená. A na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Hliadka je na námestí Franca Lista pred železničnou stanicou. Nezabudnite, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Potulky s Rádiom Košice.
4: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúci už môžu na hlavnej stanici v Bratislave využívať nové toalety. Slovan si poradil so zvolenou vysokou výhrou. Dnešok v Bratislave so slnkom a príjemnými teplotami. Je 9 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Železnice Slovenskej republiky odovzdali cestujúcim na prízemí Bratislavskej hlavnej stanice nové toalety v rámci malej rekonštrukcie trvajúcej od júna. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Tieto toalety v podzemí samozrejme nesplňajú a nebudú splňať už podmienku bezbariérovosti, čiže budú do budúcna len ako doplnkové. Tie hlavné už teraz budú na prvom nadzemnom podlaží. Máme tu jednu novinku, ktorá je pre osoby s pohybovým obmedzením. Onedlho naše ministerstvo bude vydávať aj vyhlášku o bezbariérovosti, takže predpokladáme, že takéto miestnosti sa nedostanú a dúfam, že po veľkých obchodných centrách a na veľkých staniciach to do budúcna bude štandardom.
1: Hotový je aj priechod medzi vstupnou halou a výstupným koridorom. Hlavná časť prác na rekonštrukcii sociálnych zariadení v suteréne stanice sa predložila. Nebude hotová podľa plánu do konca septembra, ale až o niekoľko týždňov neskôr. Projektová dokumentácia, ktorá musí byť schválená pamiatkármi, sa má odovzdať začiatkom budúceho roka. Na Mestskom súde Bratislava 1 končí sudca Tomáš Hajduk, ktorý vo februári odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurilu. Predseda Krajského súdu Boris Tóth rozhodol o jeho preložení k 1. novembru na súd do Malaciek, a to aj napriek tomu, že Mestský súd opakovane upozorňuje na to, že mu chýbajú sudcovia. Hajduka sa ešte v auguste zastala aj sudcovská rada Mestského súdu. Všetci jej 5 členovia hlasovali za uznesenie, podľa ktorého je preloženie Hajduka neopodstatnené. Traja muži chceli ukradnúť káble z priestorov nemocnice v Bratislave. Zastavila ich polícia a v súvislosti s ich konaním už začala aj trestné stíhanie. Objasňovaním ďalších okolností sa naďalej zaoberá. V prípade dokonania skutku spôsobili škodu vo výške 1500 eur. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali vo štvrtom kole nad zvolenom Vysoko 6-1. Šancu na bodový zisk stratili vojaci v druhej tretine, ktoré inkasovali až 4 góly. Hostia z hlavného mesta tak zakňovali štvrté víťazstvo z 5 odohraných duelov a usadili sa na čele tabuľky. Asistent trénera Michal Dostál.
3: Bola radosť pozerať na našu energiu. 3 góly sme dali z presilovky a veľmi dobrý výkon nášho brankára Andrisa, ktorý porešil nejaké také malé zaváhania, ktoré sme tam mali. Veľmi dobre všetci spolupracujú. Myslím si, že úvod sezóny nám vychádza.
1: Dnešné počasie v Bratislave jasno, alebo len s malou oblačnosťou a príjemnými teplotami 19 až 21 stupňov. V hlavnom meste je aktuálne do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú sobotu praje Barbora Haluško.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Tomášikovej pred Cintorínom na Vrakúnsku. Ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Pionierskej za Hotelovou akadémiou k Strojníckej fakulte a na začiatku Púchovskej za Pumpou do centra. Hliadka je jedna, a to na Schneidera Trnavského pri kúpalisku do mesta. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Aj v sobotu máte naladené Rádio Košice, ktoré vám v tomto čase už ponúka možnosť nahliadnúť do hudobnej minulosti. Vypočujte si náš hudobný kalendár na dnes, 26. septembra. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že narodeniny oslavuje Brian Ferry, frontman skupiny Roxy Music. Pokračujeme však legendou, ktorou jednoznačne bola britsko-austrálska speváčka a filmová herečka Olivia Newton.

Narodila sa v 48. a známou sa stala predovšetkým hlavnou ženskou úlohou stredoškoláčky Sandy vo filmovom muzikáli Pomáda z roku 1978. Tam si zahrala po boku Johna Travoltu. Mala však aj slušnú spevácku kariéru, naspievala hity ako Xanadu, I Honestly Love You alebo Physical. Opustila nás pred 4 rokmi. Ďalšou do partie dnes narodených je Cindy Herron.

Americká speváčka a členka slávnej dievčenskej skupiny N-Vogue sa narodila 26. septembra 1961 a spolu s kolegyňou Terry Ellis sa objavila na všetkých doterajších albumoch tejto formácie. Okrem hudby ju môžeme poznať aj z obrazoviek, hrala napríklad v ikonickom seriáli Plný dom. O rok mladšia je Tracy Thorn, narodila sa v 62. a toto je ona.

Britská speváčka je hlasom dua Everything But The Girl, ktoré má na konte tento hit z 90. rokov. Missin fungovali od 82. do roku 2000 a následne sa znovu dali dokopy iba pred 4 rokmi. Ak Tracy Thorn práve nespieva, venuje sa písaniu kníh, esejí alebo rôznych rubrík. Keď mala 2 roky, Roy Orbison sa vyšplhal na prvé miesto americkej singlovej hitparády.

Kultový spevák bol jednotkou s pesničkou Oh Pretty Woman, ktorej inšpiráciou bola jeho manželka. A odvtedy patrí každej žene, ktorú považujeme za krásnu. Mimochodom, slávny film Pretty Woman dostal názov práve po tejto piesni. Rok 1964 opúšťame, ale 60. roky ešte nie. Dôvodom sú Beatles.

Tento deň v 69. vydali svoj posledný štúdiový album Abbey Road, navyše aj single Here Comes the Sun, a do životov svojich fanúšikov tak vniesli žiarivé slnečné svetlo. Text piesne napísal George Harrison, chopil sa aj spevu a teší sa v nej z príchodu jary, ktorú by sme určite brali na miesto aktuálneho počasia. Mierime už ale za princom. 26. septembra 1984 vydal svoju najznámejšiu skladbu.

Purple Rain je titulným songom rovnomenného albumu aj filmu, v ktorom si Prince zahral hlavnú úlohu. Krásna balada má v origináli takmer 9 minút, ale človek nechce, aby sa niekedy skončila, taká je dobrá. Obsahuje aj Princeovo špičkové gitarové solo, ktoré skvelo vyniklo v roku 2007, keď ovládol polčasovú show Super Bowlu a práve počas tejto pesničky sa poriadne rozpršalo. V rovnaký deň, 26. septembra 1987, sa Michael Jackson dostal do čela amerického rebríčka albumov.

Tento úspech dosiahol s albumom Bad, z ktorého sa časom stal jeden z celosvetovo najpredávanejších albumov v histórii. Ako prvý interpret v dejinách mal na albume až 5 number one singlov v americkej hitparády a jeden z nich počujete práve teraz. A ešte sa zastavíme pri Edovi Sheeranovi.

deň v roku 2017 totiž vydal nádherný hit s názvom Perfect, ktorý je určite pre niekoho úplne perfektnou piesňou, čomu by sme sa vôbec nečudovali. Neskôr z nej vznikli ďalšie dve verzie ako duety s Beyoncé a Andreom Bocellim. Všetky majú svoje čaro, ale v pozadí si hráme samozrejme originál. Takisto originálnu pieseň si zahráme aj na koniec dnešného hudobného kalendára a bude to skladba Purple Rain od Princa, ktorá dnes oslavuje 42 rokov. Prajeme príjemné počúvanie.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 10. vás pozdravujeme na bratislavské cesty. Vodičom pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Radary vás namerajú na Pionierskej za Hotelovou akadémiou k Strojníckej fakulte a na začiatku Púchovskej za pumpou do centra. Hliadka je ešte stále na Schneidera Trnavského pri kúpalisku do mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru

0: za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Zvoneky s Rádiom Košice.
1: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funé, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Podľa porvažníka treba riešiť nedostatok ambulancií v kraji. Poplatky za lístky na staniciach prejdú zmenou. Metropola Šariša hostí reprezentačný zápas proti Moldavsku. Aj krátko po 10. sú tu správy Rádia Košice. Košický kraj čaká v najbližších rokoch výrazný problém s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poukázal na to kandidát na košického župana Marián Porvažník.
2: Momentálne Košický kraj v tejto veci veľa nerobí. Len 60% pacientov v Košickom kraji sa dostane k špecialistovi do jedného mesiaca. 30% tam to trvá do 3 mesiacov a 10% našich obyvateľov sa k špecialistovi nedostane ani za jeden kvartál. 40% všeobecných lekárov v Košickom kraji je v dôchodkovom veku.
1: Kraj by podľa porvažníka mohol garantovať úvery na odkúpenie ambulancie, prípadne ambulanciu prevziať alebo založiť a zamestnať v nej lekára. Veková hranica pre cestujúcich na uplatnenie prirážky za kúpu lístka vo vlaku by sa mohla znížiť, a to zo 65 na predbežne 60 rokov, povedal to minister Jozef Ráš s tým, že musia motivovať ľudí, aby si kupovali lístky elektronicky.
3: Taká je doba a proste naozaj, keď existujú ľudia, ktorí ten mobil nemajú, ten smartfón, tak tomu rozumiem a povedzme si, kde je tá hranica veková. Ideme to upravovať, čiže robíme na tom, upravíme to.
1: A poďme aj za hranice. Pri včerajších ruských útokoch na Kyjev zomrelo 7 ľudí a ďalších 46 sa zranilo, uviedol to starosta Vitali Kličko. Podľa Izraela pri útokoch zahynul aj 14-ročný izraelský občan. Nemeckí poslanci opäť schválili dočasné zníženie energetickej dane na naftu a benzín. Opatrenie začne platiť od októbra do konca roka a cenu by malo znížiť o 17 centov za liter. Slovenskí futbalisti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Odštartujú ju dnešným zápasom v Prešove proti Moldavsku, ktorom sa pokúsia potvrdiť výhodu domáceho prostredia a spraviť prvý krok k cieľu postúpiť do B divízie. Stredopoliar Tomáš Rigo.
4: Uvedomujeme si, že sme veľký favorit a musíme to ukázať aj na ihrisku a každý zápas bude ťažký a ako k tomu pristúpime, tak to bude vyzerať. Takže myslím, že to bude viac menej o nás, ako budeme my hrať a ako nastavíme to tempo zápasu, takže ja verím, že tu máme kvalitu a tá kvalita sa ukáže aj na tom ihrisku a zdolám ich.
1: Po zápase v Prešove sa Sokoli presunú do košickej futbalovej arény, ktorá bude v utorok hostiť duel s Kazachstanom. Následne sa predstavia na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Dnešok so slnkom má príjemne teplo od 16 do 22 stupňov. Aktuálne máme na východe 13 až 15, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 11 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Halúčková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Prajeme pohodu na cesty. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilehlých chodníkov a na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Rýchlosť vám namerajú na Panonskej pri Slnečniciach na začiatku Tomášikovej smere na Rožňavsku a na Pionierskej pri Hotelovej akadémii k Stronickej fakulte. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou. Za každú informáciu ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Keď sprevádzam ľudí po meste, ako sprievodca sa ich často aj pýtam, koho pokladajú za najslávnejšieho Košičana v svetovom meradle. Slováci povedia Andera z Košíc, i keď ich musím opraviť, že Ander sa narodil v Michalovciach. Kolegovia, ak ide o celoslovenskú firmu alebo európsku, zo srandy povedia svojho košického spolupracovníka. A ak ide čisto o košickú firmu, tak pracovníci sa zalíškajú svojmu šéfovi tým, že menujú jeho. No ale poďme teraz na pátranie po slávnych Košičanoch nejako objektívnejšie, podľa ich mediálneho výtlaku. Každopádne zo športu teraz boduje najmladší draft NHL Juraj Slavkovský. A ešte je v pamäti aj svetová tenisová jednička 90. rokov Martina Hingis. Menej známy je už architekt a staviteľ Bela Gerster, ale jeho dielo, ktoré vyprojektoval a aj si postavil, Korinský prieplav, je svetoznáme. Ľudia na mojich prehliadkach bývajú prekvapení, že takýto staviteľ sa narodil priamo na hlavnej ulici v Košiciach. Svetovo známy je však aj maďarský režisér, producent a kameraman Géza von Radváni, ktorý by v týchto rokoch, presne 26. septembra, mal 119 rokov a od jeho smrti uplynulo práve 40. Géza Radváni sa narodil v Košiciach a bol bratom spisovateľa Šándora Máraja. Na Mesiarskej ulici požil dlhšie než samotný Máraj. No potom sa tiež vydal do sveta. V roku 1937 sa jeho druhou a už doživotnou manželkou stála Miss Maďarska z roku 1931, no vtedy už slávna maďarská herečka Mária von Tašnády. Po vojne obaja z Maďarska emigrovali v roku 1948 a po pobytoch v Taliansku a Francúzsku sa pár usadil v Mníchove. Ako režisér Géza von Radváni nakrúcal s hercami ako Romy Schneider, Lily Palmer, Louis de Funès, Belmondo či Michel Mercier. Bol taký úspešný, že konkuroval Hollywoodu. K Finesovej komédii Pity Pity Pá napísal scenár. Najslávnejší Radvániho film s názvom Niekde v Európe z roku 1948 je o vojnových sirotách. Gang detí podvádza, kradne a drancuje, najmä pre drsné okolnosti a svet okolo nich. Radváni tak reagoval na fakt, že po druhej svetovej vojne každé tretie dieťa v Maďarsku zostalo sirotou. Zvukové nahrávky s príbehmi o Košiciach, o ich rodinnom dome či škole, ako aj fotografie či obrazy, nájdete v pamätnej izbe Šándora Máraja na Mesiarskej 35. Presvedčíte sa tak, že rovnako ako jeho brat, slávny spisovateľ Šándor Máraj, ani Géza nezabúdal nikdy na Košice. Rádio
0: Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 11. vás pozdravujeme na cesty. Pozor si ešte stále dajte na Staromestskej, kde je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Pozor na rýchlosť. Tu vám namerajú na Panonskej pri Slnečniciach, na začiatku Tomášikovej v smere na Rožňavsku a na D2 za OMV-kou na zjazd Bratislava Jarovce. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na vašich cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na hrade Šariš sa dnes oslavuje. NKÚ zistil na expo vo Sake nedostatky. Gólový pol tucet oceliarov. Bolo 11 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Na hrade Šariš dnes oslávia Svetový deň cestovného ruchu. Podujatie, ktoré pripravila krajská organizácia Prešov Región, potrvá od 12. do 17. hodiny. Súčasťou bude aj vyhodnotenie 11. ročníka cestovateľskej súťaže Legendarium. Návštevníkov čakajú divadelné a folklórne vystúpenia, program pre deti, šarkaniáda, športové aktivity, ale aj gastrozóna. Účasť Slovenska na Svetovej výstave Expo 2025 v Osake sprevádzali podľa Najvyššieho kontrolného úradu významné nedostatky v riadení, verejnom obstarávaní a aj hospodárení s verejnými financiami, uviedol to predseda NKÚ Ľubomír Andraši. Slovakia Travel sa nestotožňuje so značnou časťou zistení NKÚ. Organizácia uviedla, že voči zisteniam uplatnila vecné a právne námietky, ktoré však NKÚ odmietol, pokračuje Zuzana Eliášová. Slovakia Travel prijala odporúčania, ktoré z kontroly vyplynuli. Poľsko očakáva rozhodnutie o americkej základni na svojom území v decembri. Vtedy by mal Pentagon odobriť revíziu americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Podľa ministra obrany vybudovanie trvalej americkej základne v Poľsku je výsledkom snah viacerých poľských vlád a prezidentov. Hokejisti HC Košice zvíťazili vo včerajšom domácom dueli 4. kola Tipsport ligy nad Popradom 6-3 a upevnili si tak druhú priečku tabuľky. Oceliari rozhodli o svojom triumfe v presilových hrách, keď zásluhou Lampera, Jelúša, Panasenka a Jurča využili svoje prvé 4 presilovky, hovorí autor gólu a dvoch asistencií Simon Jelúš.
2: Veľa gólov padlo, veľmi nám znova pomohla presilovka, čo som rád, hlavne na tom začiatku toho zápasu, že sa vieme tým pádom rozbehnúť a 3-0 hej bolo vlastne z tých presiloviek, tak sa odozlepšie hrá, ako keby je to 0-0. Takže to nám veľmi pomohlo a som rád, že sme konzistentne hrali ten náš hokej a že sme to udržali celý zápas.
1: Hosťom spod Tatier nestačil ani premiérový extraligový hat-trick útočníka Adama Dvořáka.
3: Bohužiaľ ten začiatok nám nevyšiel. Udiali sme 3 nebo 4 fauly a im to tam dneska z presilovky napadalo, takže je třeba se z toho poučit a připravit se na neděli a hrát 5-5, to je tam, kde jsme silní a kde potřebujeme být.
1: Na čele tabuľky zostáva Slovan Bratislava, ktorý vyhral vo Zvolene 6-1. V ostatných včerajších zápasoch zdolala Nitra Žilinu 3-1 a Trenčín si poradil rovnakým výsledkom s Michalovcami. Prešov podľahol Banskej Bystrici 1-3 a Spišská Nová Ves prehrala napriek dvojgólovému náskoku s Liptovským Mikulášom 2-3. Dnes jasno až polooblačno a najviac 16 až 22 stupňov. Východ hlási práve 15 až 17, Spiš, Zamaguria, Liptov 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dukajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme novou dopravnou nehodou, tá sa stala na Vrakunskej pri Slovnaftke. Zdržíte sa. Pozor si dajte aj na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie, kde sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilehlých chodníkov, a na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Tomášikovej z Ružinovskej. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, potrvá to dodnes. Pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rýchlosť vám namerajú na Tomášikovej z Ružinovskej, na Trnavskej pri štadióne od Kuchajdy a na križovatke Bajkalská, Vajnorská, Jarošova. To je z dopravného servisu všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Našla si

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava podľa radnice novú spaľovňu nepotrebuje. V Rusovciach sa dnes konajú rímske hry. Ani Slován sa nevyhol trestu od disciplinárky. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavský magistrát trvá na svojom stanovisku, že hlavné mesto ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu nepotrebuje. Všetok odpad vyprodukovaný na jeho území dokáže zhodnotiť vo svojom zariadení na energetické využitie odpadu. Uviedol to v reakcii na ukončenie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre projekt Centra energetického zhodnotenia odpadov v areáli rafinérie Slovnaft. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podľa mesta viackrát nehovoril pravdu. Pre mesto a jeho organizácie je záväzné stanovisko mestského zastupiteľstva. To v uznesení z apríla minulého roka vyjadrilo nesúhlas so zámerom rafinérie spaľovňu postaviť. Zámer má viacerých odporcov, okrem mestských aj miestnych či krajských poslancov, ako aj obyvateľov či opozíciu. Bratislava sa vrátila do čias Rímskej ríše. Festival Rímske hry prináša do ulic Rusoviec a antické gerulaty, historické ukážky bojov, antické remeslá, dobovú hudbu, prednášky či program pre deti. Pokračuje Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.
2: Jednotlivé aktivity Rímskych hier sa konajú na uliciach Gerulacká, Maďarská a Irkutská v Rusovciach od 10. do 17. V samotnom závere festivalu sa bude podávať Rímska večera. Vstup je voľný.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality z hlavného mesta. Ministerstvo kultúry pozastavilo súťaž na expozíciu o dejinách Slovenska na Bratislavskom hrade, keďže jeden zo súťažiacich podal námietku, ktorou sa zaoberá Úrad pre verejné obstarávanie. Rezort tvrdí, že zatiaľ nebola uzatvorená žiadna zmluva ani vyplatená súťažná cena. Súťaž návrhov vyhlásili začiatkom júla. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala ŠK Slovan Bratislava pokutou 5000 eur. Dôvodom je hrubé nešportové správanie fanúšikov Slovana počas duelu 9. kola Nike ligy v Komárne. Trestom sa nevyhol ani súper slovenského majstra či Spartak Trnava a Dac Dunajská Streda, ktorí odohrali v tom istom kole vzájomný duel. Dnes v Bratislave jasno alebo len málo oblakov s teplotami do 21 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v hlavnom meste okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na šariši.
5: 90,8.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 12. vás pozdravujeme aj na bratislavské cesty. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov. Na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to dodnes. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Radary nám hlásite dva, a to na konci Schneidera Trnavského smer Karloveská a na D2 za zjazdom Bratislava Pečňa von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Pozor si dajte aj na rýchlosť, tu vám namerajú na konci Schneidera Trnavského smer Karloveská, na Bajkalskej zo zjazdu Bratislava Nivy, na križovatke Rožňavská Galvanyho Bojnická a na D2 za zjazdom Bratislava Pečňa von z mesta. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5950.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Beh z Kieva do Košíc poznačili výbuchy. Progresívci vyzývajú vládu, aby nerobila rozhodnutia s veľkým finančným dosahom. Slovenskí cyklisti v Montreale nastúpia iba formálne. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Výnimočný beh s mierovým posolstvom, ktorý smeruje do Košíc, štartoval ešte vo štvrtok dopoludnia z centra Kieva. Skupina bežcov vrátane rímskokatolického kňaza Petra Gombitu sa vydala na trasu dlhú zhruba 1000 kilometrov. Noc v ukrajinskej metropole pred štartom pritom sprevádzali výbuchy. Uviedol to odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku Eduard Buraš.
2: Noc v Kieve bola a popoludne bolo spojené s dronovými útokmi na železničnú stanicu a tam poliaci vystúpili, tak po obede o jednej v okolí udreli dróny. Bolo to nedaleko hotela a miesta, kde my sme štartovali.
1: Projekt je súčasťou aktuálneho ročníka Dni Ukrajiny v Košiciach, ktoré organizuje Združenie FEMAN. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva súčasnú vládu, aby do konca volebného obdobia nerobila už rozhodnutia s veľkým dosahom na financovanie do budúcna. Argumentuje, že kabinet na to nemá mandát ani legitimitu, hovorí líder Michal Šimečka.
3: Lebo čokoľvek teraz oni dohodnú. A to sa bavíme o nových nákupoch v rezorte obrany, to sa bavíme o zimnom prístave, to sa bavíme o jadrovej elektrárni, to sa bavíme o veľkom projekte na závlahy, ktoré chcú odovzdať Spojeným arabským emirátom. Všetky takéto projekty, to už bude iba o ich vlastných kšeftoch, ktorými sa budú vydierať navzájom. Ale bude to zaväzovať aj budúcu vládu a bude to zaväzovať a zadlžovať všetkých občanov Slovenskej republiky, ich deti.
1: A poďme ďalej. Predstavitelia 18 európskych krajín a Európskej komisie sa dnes stretávajú v Mníchove, aby rokovali o zefektívnení migračnej politiky Európskej únie, a to vrátane posilnenia jej vonkajších hraníc. Slovensko na stretnutí nie je. Schôdzka má podľa nemeckého ministerstva poskytnúť impuls pre nadchádzajúce rokovania Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné veci 1. októbra a Európskej rady 15. a 16. októbra. Diskusia sa zároveň odohráva v čase, keď Európska komisia pripravuje zmeny pri Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. Na majstrovstvách sveta v cyklistike v Montreale bude počas víkendových cestných pretekov kategórie Elite reprezentovať Slovensko dvojica amatérskych športovcov Tereza Kornická a Vladimír Kováčik. K ich nominácii musel Slovenský zväz cyklistiky pristúpiť ako k nevyhnutnému náhradnému riešeniu, aby Slovensko neprišlo o dôležité body v olympijskej kvalifikácii. Zo zdravotných dôvodov sa nemohli postaviť na štart pôvodne nominovaní Matiáš Schwarzbacher, Martin Švrček ani Nora Jenčušová. Situáciu tak museli zachrániť bývalí cyklisti a v súčasnosti maséri slovenskej reprezentácie. Dnešok naďalej pekný slnečný, zajtra nás čaká opäť jasné až polooblačné počasie, iba miestami môže byť viac oblakov a do poludnia lokálne aj hmla. Teploty ešte vyššie ako dnes na 19 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 16 do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlučková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách. 91,7.
5: That's all we know.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme vodičov do hlavného mesta. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Radary vás namerajú na prístavnej príslov na vteku Skyparku, na križovatke Galvanyho, Rožňavská, Bojnická a na D2 za OMV-kou smerom na zjazd Bratislava Pečňa. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na vašich cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 14. pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Rýchlosť vám namerajú na Bajkalskej za mostom smer Kuchajda, na Račianskej pri Yamahe v oboch smeroch a na D2 za OMV-kou smerom na zjazd Bratislava Pečňa. No a jednu hliadku nám zatiaľ hlásite na Saratovskej pred Bilou k poliklinike. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestí.

0: cestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská charita postaví nový útulok. Európska únia vedie voči Slovensku 4 právne konania. Hádzanárske derby víťazne pre Šarišanov. Je 14 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Grécko-katolícka charita v Prešove pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici pod Táborom. Nahradiť má súčasný objekt domu svätého Jána Milostivého, ktorý pochádza zo 70. rokov minulého storočia. Nové zariadenie má vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu s ľuďmi bez domova. Riaditeľ charity Peter Valíček poukázal na to, že súčasná budova síce nadalej spĺňa potrebné podmienky, jej prevádzka je však čoraz náročnejšia.
2: Sme vlastne 31. augusta požiadali ministerstvo práce o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nového útulku, ktorý bude stať vedľa starého útulku a mal by byť nový, moderný, s kapacitou 80 miest. Chceme, aby bolo zabezpečené kuchyňa so zázemím, kaplnka svätého Jana Milostivého, bezbariérový výťah. Bude tam priestor pre individuálnu a skupinovú sociálnu rehabilitáciu. Chceme, aby tento objekt už spĺňal požiadavky aj tejto dobe pre prácu s ľuďmi.
1: Po presťahovaní klientov nechce charita starý objekt zbúrať, uvažuje o jeho ďalšom využití, napríklad pre zdravotnícke služby pre ľudí bez domova, priestory pre svoje projekty či sklady. Európska komisia oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom Európskej únie, ktoré včas neoznámili opatrenia prijaté na prevedenie smerníc EÚ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Slovensko čelí 4 konaniam, 2 v ekonomickej a 2 v politickej oblasti. Naša krajina neoznámila opatrenia na úplnú transpozíciu revidovanej smernice o emisiách z priemyslu a chovu hospodárskych zvierat. Organizácia Spojených národov nie je schopná garantovať dodržiavanie chartie a o reforme OSN sa hovorí už dlho, ale sú to iba slova. V reakcii na rokovanie prezidenta Petra Pellegriniho s končiacim generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom v New Yorku to povedal publicista Juraj Hrabko.
3: Fakt je iba jeden, čo tu opakujeme neustále, keď je na to príležitosť, že už neexistuje žiadny svetový poriadok, ale je tu svetový neporiadok. A OSN si s tým nedá jednoducho rady.
1: Pellegrini v New Yorku uviedol, že Európska únia by mala nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými členskými krajinami, Ukrajinou i Ruskom a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny. Podľa Hrabka je už dlhodobo v záujme Európskej únie, aby mala na rokovaniach o miery adekvátne zastúpenie. Hádzanári Prešovského Tatrana zvládli generálku na blížiaci sa úvodný zápas Európskej ligy a v zápase 4. kola Handball Extraligy vyhrali na palubovke HK Košice rozdielom 15 gólov 35-20. Tréner Radoslav Antl.
4: Veľmi slušná obrana, pohyblivá aj formulárna, aj 0-6, aj 1-5. Tak z obranou a výkonmi brankárov sme spokojní. V útoku samozrejme boli nejaké nedostatky, sme nejaké šance zahodili, ale celkový dojem nebol vôbec zlý.
1: Fanúšikov Tatrana čaká v metropole Šariša v posledný septembrový deň hádzanári. Sviatok. V stredu o 20:45 sa do Tatran Handball Arény po roku vráti Európska liga. Dnešok nadalej so slnkom a teplom, zajtra opäť jasno až polooblačno, len miestami viac oblakov a do poludnia je hmla. Teploty pôjdu ešte vyššie ako dnes, na 19 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe do 20, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu želá Barbora Hloušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Fresh. Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to dodnes a od 21.30 bude kvôli prácam uzatvorený tunel Sitina. Radar ste nám nahlásili jeden, a to na Rožňavskej prišielke do centra. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach sme tu späť, a to s novou dopravnou nehodou. Tá sa stala na Prievozkej pri škole na Nivi. Prechádzajte tu opatrne a ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a od 21:30 bude kvôli prácam uzatvorený tunel Sitina. Radary na vás striehnú na Rožňavskej pri Šelke do centra, na Panonskej pre Danúbiou smer most SNP a na D2 za OMV-ku na zjazd Bratislava Jarovce. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli hliadku alebo radar, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Zmluvy v Bratislavskom prístave siahajú podľa Ráža do vlády Matoviča. Dopravnému podniku stúpli náklady na naftu približne o 1 000 000 eur. Slován si poradil so zvolenou vysokou výhrou. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Štátna spoločnosť Verejné prístavy dostala pokyn vysporiadať vyväzovacie prvky na Dunaji, ktoré neboli v ich vlastníctve za vlády Igora Matoviča. Dostali tak možnosť zahrnúť ich do predloženia zmluv. Minister dopravy Jozef Ráš to uviedol v súvislosti s medializovanými informáciami o najmä prístavných plôch na Bratislavskom nábreží Dunaja v firme CER poslanca Dušana Muňka.
3: Verejné prístavy v ničom nepochybili, nič neurobili neverejne ani poza chrbát nikomu. A keď niekto má názor, že k tomu došlo, nech prosím okamžite podá trestné oznámenie. Za seba vám hovorím, ja som sa na to pozrel a je to v poriadku.
2: Na rokovanie medzi mestom, ministerstvom a spoločnosťou ešte minulý týždeň vyzvalo aj Bratislavské mestské zastupiteľstvo. Aktuálny vývoj podľa neho ukazuje, že nové prístavné plochy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a bez komplexného posúdenia ich vplyvu na prilahlý verejný priestor. Dopravnému podniku Bratislava sa od januára do konca augusta v porovnaní s rovnakým obdobím vlaniežka zvýšili náklady na naftu približne o 11%, čo predstavuje zhruba 1 000 000 eur. Rast cien pohonných látok však podľa podniku automaticky neznamená zdraženie cestovného. Tarifa je v kompetencii objednávateľov výkonov v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Dopravný podnik ako dopravca zabezpečuje pre cestujúcich podľa svojich slov spoľahlivú dopravu v plánovanom rozsahu. V galérii Umelka otvorili medzinárodnú súťažnú prehliadku študentských prác stredných umeleckých škôl a vyšších odborných škôl so štúdiom dizajnu, výtvarného umenia a umeleckého priemyslu Junior Design Fest. Výstava v kurátorskej koncepcii riaditeľa Slovenského centra dizajnu Maroša Šmíta predstavuje tvorbu mladých dizajnerských talentov zo Slovenska i zahraničia. Verejnosť si ju môže pozrieť do 11. októbra. Hokejisti Slovana Bratislava vyhrali vo štvrtom kole nad Zvolenom Vysoko 6-1. Šancu na bodový zisk stratili Zvolenčania v druhej tretine, v ktorej inkasovali 4 góly. Hostia z hlavného mesta tak zaknihovali štvrté víťazstvo z 5 odohraných duelov a usadili sa na čele tabuľky. Zajtra v Bratislave iba malá oblačnosť až polooblačno s príjemnými teplotami 20 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný víkend praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Prievozkej pri škole na Nivy, tam sa krátko zdržíte. A novú dopravnú nehodu ste nám nahlásili na D1 pred prístavným mostom do Petržalky, prechádzajte preto opatrne. Na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými Nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, potrvá to do dnes. Rýchlosť vám namerajú na Botanickej pri pumpe k nábrežiu a na D2 pri OMV-ke smerom na zjazd Bratislava Pečňa. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Aj v sobotu máte naladené Rádio Košice, ktoré vám v tomto čase už ponúka možnosť nahliadnúť do hudobnej minulosti. Vypočujte si náš hudobný kalendár na dnes, 26. septembra. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že narodeniny oslavuje Brian Ferry, frontman skupiny Roxy Music. Pokračujeme však legendou, ktorou jednoznačne bola britsko-austrálska speváčka a filmová herečka Olivia Newton.

Narodila sa v 48. a známou sa stala predovšetkým hlavnou ženskou úlohou stredoškoláčky Sandy vo filmovom muzikáli Pomáda z roku 1978. Tam si zahrala po boku Johna Travoltu. Mala však aj slušnú spevácku kariéru, naspievala hity ako Xanadu, I Honestly Love You alebo Physical. Opustila nás pred 4 rokmi. Ďalšou do partie dnes narodených je Cindy Herron.

Americká speváčka a členka slávnej dievčenskej skupiny N-Vogue sa narodila 26. septembra 1961 a spolu s kolegyňou Terry Ellis sa objavila na všetkých doterajších albumoch tejto formácie. Okrem hudby ju môžeme poznať aj z obrazoviek, hrala napríklad v ikonickom seriáli Plný dom. O rok mladšia je Tracy Thorn, narodila sa v 62. a toto je ona.

Britská speváčka je hlasom dua Everything But The Girl, ktoré má na konte tento hit z 90. rokov, Missing. Fungovali od 82. do roku 2000 a následne sa znovu dali dokopy iba pred 4 rokmi. Ak Tracy Thorn práve nespieva, venuje sa písaniu kníh, esejí alebo rôznych rubrík. Keď mala 2 roky, Roy Orbison sa vyšplhal na prvé miesto americkej singlovej hitparády.

Kultový spevák bol jednotkou s pesničkou Oh Pretty Woman, ktorej inšpiráciou bola jeho manželka. A odvtedy patrí každej žene, ktorú považujeme za krásnu. Mimochodom, slávny film Pretty Woman dostal názov práve po tejto piesni. Rok 1964 opúšťame, ale 60. roky ešte nie. Dôvodom sú Beatles.

Tento deň v 69. vydali svoj posledný štúdiový album Abbey Road, navyše aj single Here Comes the Sun, a do životov svojich fanúšikov tak vniesli žiarivé slnečné svetlo. Text piesne napísal George Harrison, chopil sa aj spevu a teší sa v nej z príchodu jary, ktorú by sme určite brali na miesto aktuálneho počasia. Mierime už ale za princom. 26. septembra 1984 vydal svoju najznámejšiu skladbu.

Purple Rain je titulným songom rovnomenného albumu aj filmu, v ktorom si Prince zahral hlavnú úlohu. Krásna balada má v origináli takmer 9 minút, ale človek nechce, aby sa niekedy skončila, taká je dobrá. Obsahuje aj Princeovo špičkové gitarové solo, ktoré skvelo vyniklo v roku 2007, keď ovládol polčasovú show Super Bowlu a práve počas tejto pesničky sa poriadne rozpršalo. V rovnaký deň, 26. septembra 1987, sa Michael Jackson dostal do čela amerického rebríčka albumov.

Tento úspech dosiahol s albumom Bad, z ktorého sa časom stal jeden z celosvetovo najpredávanejších albumov v histórii. Ako prvý interpret v dejinách mal na albume až 5 number one singlov v americkej hitparády a jeden z nich počujete práve teraz. A ešte sa zastavíme pri Edovi Sheeranovi.

Tento deň v roku 2017 totiž vydal nádherný hit s názvom Perfect, ktorý je určite pre niekoho úplne perfektnou piesňou, čomu by sme sa vôbec nečudovali. Neskôr z nej vznikli ďalšie dve verzie ako duety s Beyoncé a Andreom Bocellim. Všetky majú svoje čaro, ale v pozadí si hráme samozrejme originál. Začala sa nám jeseň a toho slnka je teda čím ďalej menej a menej, tak sa poďme aspoň pokúsiť niečo s tým urobiť. Zahráme si skladbu, ktorá je plná slnečných lúčov, či už hudobne alebo textovo. Legendárny Beatles, Here Comes the Sun v Rádiu Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 16. pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Dopravné nehody ešte stále odstraňujú na Prievozkej pri škole na Nivy a na D1 pred prístavným mostom do Petržalky. V oboch prípadoch rátajte so zdržaním. Ďalej vodičov upozorňujeme, že na Košickej ulici pred križovatkou s Mlynskými Nivami smerom od mosta Apollo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to do dnes. Na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená a od 21:30 bude kvôli prácam uzatvorený tunel Sitina. Pozor na rýchlosť. Tu vám namerajú na Bojnickej pri vozovne na Vajnorsku a na D2 pri OMV-ke smerom na zjazd Bratislava Pečňa. To je z dopravy všetko, jazdite bezpečne a pekný víkend na cesty vám praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aktivisti žiadajú vrátiť pamätné tabule v Širokom. Rusko podľa Putina nechce vojnu s Európou. Premiérové góly košických mladíkov. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. Ochrancovia pamätníkov osloboditeľov žiadajú obec Široké v Prešovskom okrese, aby znovu umiestnila pamätné tabule na miestnych obyvateľov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny a vojakov sovietskej armády. Z budovy obecného úradu ich odstránili pri rekonštrukcii. Miroslav Hvízdoš, ktorý sa o vrátenie tabuľ usiluje a kandiduje na post starostu Širokého, povedal, že od obce opakovane žiadal informácie o ich osude. Odvolal sa pritom na stanovisko krajského pamiatkového úradu, podľa ktorého prichádzajú do úvahy tri miesta vo frekventovanej časti obce. Obec podľa neho pripravuje umiestnenie pamätníka s tabuľami na cintoríne, s čím nesúhlasia. Výber európskeho prokurátora prostredníctvom výberového konania by sa mohol nahradiť verejným vypočutím uchádzačov. Účelom navrhovanej zmeny je umožniť transparentné posúdenie ich odborných a osobnostných predpokladov na výkon funkcie a zároveň vytvoriť priestor na verejnú kontrolu procesu výberu. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Rusko sa nepripravuje na vojenský konflikt s Európou. Vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin po varovaniach niektorých európskych členov NATO pred potenciálnymi ruskými útokmi na územie aliancie. Šéf Kremľa tvrdí, že Rusko chcelo obnoviť rokovania s Kievom po svojich minulotýždňových parlamentných voľbách, no Ukrajina sa pokúsila udrieť na Moskvu a útočiť na volebné miestnosti. Ukrajinci pritom žiadajú prímerie i mierové rozhovory dlhodobo. Košickí hokejisti zdolali v súboji 4. kola najvyššej súťaže pred návštevou 3395 divákov v Steel Arene HK Poprad 6-3. Oceliari položili základ 4. víťazstva sezóny využitím prvých 4 presilových hier. Svojimi premiérovými gólmi v Tipsport lige pomohli k presvedčivému triumfu ukrajinský útočník Bohdan Panasenko a 20-ročný košický odchovanec Teo Kiš.
2: A neviem, akože čo vám povedať, vlastne ja som úplne, mi to vypadlo z toho adrenalínu, ale som veľmi rád, že to tam padlo ešte takto skoro a dúfam, že sa teraz hrať s menším stresom. Vybehli sme na nich, myslím si, že super zostal zaskočený a dúfam, že to takto pôjde aj ďalej.
1: V drese hostí sa hetrikom blisol český útočník Adam Dvořák. V bránke Popradu dochytal zápas Julius Hudáček, ktorý striedal Filipa Belániho na začiatku tretej tretiny za stavu 1-5. Jeden zo strojcov košického zlatého hetriku z rokov 2009 až 2011 sa vrátil do Steel Areny po 15 rokoch.
3: Išiel som tam, chcel sme niečo zmeniť, takže tréner ma tam poslali, ale ten stav už bol vysoký, ale tá tretia tretina nebola z našej strany zlá. Začiatok sme, nech sa povedať, že nie zachytili, ale sme skôr darovali tým Košiciam tie presilovky tak ďalej a tam nás totálne vyškolili, hej, vedeli sme, čo hrajú, ale na druhej strane krížne prihrávky z jednej do druhej strany a bolo to veľmi ťažko braniteľné, takže dnes si myslím, že veľmi ťažký zápas pre nás.
1: Na čele tabuľky zostáva Slovan Bratislava, ktorý vyhral vo Zvolene 6-1. V ostatných včerajších zápasoch zdolala Nitra Žilinu 3-1, Trenčín si poradil rovnakým výsledkom s Michalovcami, Prešov podľahol Banskej Bystrici 1-3 a Spišská Nová Ves prehrala napriek dvojgólovému náskoku s Liptovským Mikulášom 2-3. Zajtra opäť jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov a do poludnia aj hmla. Teploty pôjdu ešte vyššie ako dnes na 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Podľa porvažníka treba riešiť nedostatok ambulancií v kraji. Zníženie sa bude týkať aj plateného zľavneného cestovného. Bartošíková s Hajdukovou v Montrále nebodovali. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj čaká v najbližších rokoch výrazný problém s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poukázal na to kandidát na košického župana Marián Porvažník.
2: Momentálne Košický kraj v tejto veci veľa nerobí. Len 60% pacientov v Košickom kraji sa dostane k špecialistovi do jedného mesiaca. 30% to trvá do 3 mesiacov a 10% našich obyvateľov sa k špecialistovi nedostane ani za jeden kvartál. 40% všeobecných lekárov v Košickom kraji je v dôchodkovom veku.
1: Kraj by podľa neho mohol garantovať úvery na odkúpenie ambulancie, prípadne ambulanciu prevziať alebo založiť a zamestnať v nej lekára. Cestujúci zaplatia od októbra za vnútroštátne cestovné vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko v druhej vozňovej triede o 50% menej. Zníženie sa má týkať základného aj plateného zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Za dopravcu pokračuje Jan Baček.
3: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepredstavujú.
1: Vláda odobrila dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave realizovanej vo verejnom záujme. Britské firmy budú môcť využívať údaje z bojísk na Ukrajine na vývoj umelej inteligencie pre roje dronov. Podľa britskej vlády sa na tom dohodli premiér Andy Burnham a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Najvyšší súd USA vyhovel žiadosti administratívy prezidenta Donalda Trumpa a povolil využívanie federálnej databázy na identifikáciu osôb, ktoré pravdepodobne nie sú občanmi Spojených štátov, s cieľom vyradiť ich zo zoznamov voličov. Traja liberálni sudcovia na konzervatívne orientovanom súde vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím. Slovenská cyklistka Luisa Bartošíková obsadila 15. priečku v pretekoch junioriek na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. V Montrále zaostala o 49 sekúnd za víťazkou Alejandrou Neirovou zo Španielska. Druhá Slovenka v pretekoch Karolína Hajduková finišovala na 30. pozícii so stratou 2 minút. Druhá skončila v záverečnom špurte Talianka Matilde Rossignoliová a bronz získala Švajčiarka Anja Grossmanová. Zajtra opäť jasné až polooblačné počasie, miestami viac oblakov a do poludnia aj hmla, teploty príjemné, 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.
5: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Charitatívny beh z Ukrajiny do metropoly východu poznačili výbuchy. V Nemecku zadržali osoby napojené na ruskú tajnú službu s prepojením na Slovensko. Zajtra nás čaká opäť príjemné, teplé a slnečné počasie. Je krátko po 18. Sú tu správy Rádia Košice. Výnimočný beh s mierovým posolstvom smerujúci do Košíc odštartoval vo štvrtok do poludnia z centra Kieva. Skupina slovenských a ukrajinských vytrvalostných bežcov vrátane rímskokatolického kňaza Petra Gombitu sa vydala na trasu dlhú zhruba 1000 kilometrov. Noc v ukrajinskej metropole pred štartom pritom sprevádzali výbuchy. Uviedol to odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku Eduard Buraš.
2: Noc v Kieve bola a popoludne bolo spojené s dronovými útokmi na železničnú stanicu a my sme opodiate vystúpili, tak po obede o jednej v okolí udreli dróny. Bolo to nedaleko hotela a miesta, kde my sme štartovali.
1: Projekt je súčasťou aktuálneho ročníka Dni Ukrajiny v Košiciach, ktoré organizuje Združenie FEMAN. Slovenská asociácia poskytovateľov a podporovateľov školských plaveckých výcvikov upozorňuje na klesajúcu plaveckú gramotnosť detí. Súčasný stav organizovania školských plaveckých výcvikov je podľa nej alarmujúci. Ministerstvo školstva uviedlo, že plaveckú gramotnosť detí považuje za dôležitú nielen z pohľadu pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu, ale predovšetkým z hľadiska ich bezpečnosti vo vode. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska. Informujú o tom nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich plánovala aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove. Po piatkovom výbuchu a následnom zrútení budovy v aténskej turistickej štvrti Plaka našli v troskách telo. Grécki záchranári pátrajú aj po ďalších nezvestných. Obeťou je pravdepodobne americká turistka, ktorá bola spolu s manželom a ďalším párom ubytovaná v apartmáne na prvom poschodí. Nezvestných je naďalej 5 osôb. Príčinou výbuchu bolo podľa úradov pravdepodobne únik plynu. Slovenské reprezentácie si v 9. kole 46. ročníka šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande pripísali prehry. Slováci podľahli Rumunom a ženy hráčkam zo Srí Lanky. Zajtra opäť jasno až polooblačno, viac oblakov sa môže objaviť iba miestami. Teploty maximálne cez deň 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na šariši.
1: 90,8.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Fresh. 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky

0: Fresh Plus.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešové postavia nový útulok pre ľudí bez domova. Poplatky za lístky na vlak prejdú zmenou. Šarišania podľahli Banskobystrickým Baranom. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Grécko-katolícka charita v Prešove pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici pod Táborom. Nahradiť má súčasný objekt domu svätého Jána Milostivého, ktorý pochádza zo 70. rokov minulého storočia. Nové zariadenie má vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu s ľuďmi bez domova. Riaditeľ charity Peter Valíček poukázal na to, že súčasná budova síce nadalej spĺňa potrebné podmienky, jej prevádzka je však čoraz náročnejšia.
2: Sme vlastne 31. augusta požiadali ministerstvo práce o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nového útulku, ktorý bude stať vedľa starého útulku a mal by byť nový, moderný, s kapacitou 80 miest. Chceme, aby bolo zabezpečené kuchyňa so zázemím, kaplnka svätého Jana Milostivého, bezbariérový výťah. Bude tam priestor pre individuálnu a skupinovú sociálnu rehabilitáciu. Chceme, aby tento objekt už spĺňal požiadavky aj tejto dobe pre prácu s ľuďmi.
1: Po presťahovaní klientov nechce charita starý objekt zbúrať, uvažuje o jeho ďalšom využití, napríklad pre zdravotnícke služby pre ľudí bez domova, priestory pre svoje projekty či sklady. Veková hranica pre cestujúcich na uplatnenie prirážky za kúpolistka vo vlaku by sa mohla znížiť, a to zo 65 na predbežne 60 rokov, uviedol to minister Jozef Ráš, s tým, že musia motivovať ľudí, aby si kupovali lístky elektronicky.
3: Taká je doba a proste naozaj, keď existujú ľudia, ktorí ten mobil nemajú, ten smartfón, tak tomu rozumiem a povedzme si, kde je tá hranica veková. Ideme to upravovať, čiže robíme na tom, upravíme to.
1: A pozrime sa aj do sveta. Holandsko chce zrušiť povinnosť plniť pred zimou zásobníky plynu na stanovenú úroveň. Krajina má pomerne rozsiahle zásobníky. Dopyt po plyne v Holandsku však klesá. Vláda tvrdí, že musí kupovať viac plynu, ako potrebuje. Plnenie zásobníkov pritom nariaduje Európska únia. Holandsko tento rok na to minulo takmer miliardu eur. Povinnosť sa odvíja predovšetkým od kapacity zásobníkov a nie od skutočnej spotreby plynu v danej krajine. Prešovskí hokejisti podľahli na domácom ľade Banskej Bystrici 1-3 v dueli 4. kola Tipsport ligy. Prvýkrát v sezóne tak Barani bodovali naplno, zatiaľ čo domáci na prvý bodový zisk stále čakajú. Zajtra opäť jasno až polooblačno, miestami až oblačná obloha, ale teploty príjemné 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.

neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si ťa.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aktivisti žiadajú obnoviť pamätník v Širokom. NKÚ zistil pochybenia na expo v Osake. Michalovce podľahli Trenčínu. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ochrancovia pamätníkov osloboditeľov žiadajú obec Široké v Prešovskom okrese, aby znovu umiestnila pamätné tabule na miestnych obyvateľov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny a vojakov sovietskej armády. Z budovy obecného úradu ich odstránili pri rekonštrukcii. Miroslav Hvízdoš, ktorý sa o vrátenie tabuľ usiluje a kandiduje na post starostu Širokého, povedal, že od obce opakovane žiadal informácie o ich osude. Odvolal sa pritom na stanovisko krajského pamiatkového úradu, podľa ktorého prichádzajú do úvahy tri miesta vo frekventovanej časti obce. Obec podľa neho pripravuje umiestnenie pamätníka s tabuľami na cintoríne, s čím nesúhlasia. Účasť Slovenska na svetovej výstave Expo 2025 v Osake sprevádzali podľa Najvyššieho kontrolného úradu významné nedostatky v riadení, verejnom obstarávaní či v hospodárení s verejnými financiami. Uviedol to predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
2: Zodpovednosť za toto plýtvanie nie sú konkrétne osoby zo zodpovedných inštitúcií, najmä z prostredia Slovakia Travel, a zistenia, ktoré máme v súvislosti so výsledkami našej kontroly, sme odstúpili orgánom činným v trestnom konaní a už oni budú mať v rukách, aby posunuli tieto naše zistenia aj do vyvodenia nielen osobnej, ale hlavne trestnoprávnej zodpovednosti.
1: Slovakia Travel sa však nestotožňuje so značnou časťou zistení NKÚ. Organizácia uviedla, že voči zisteniam uplatnila vecné a právne námietky, ktoré však NKÚ odmietol, pokračuje Zuzana Eliášová.
3: Suma, ktorú NKÚ vo svojej správe označuje ako nehospodárne vynaložené verejné prostriedky, preto podľa stanoviska Slovakia Travel nepredstavuje automaticky vyčíslenú finančnú škodu. Aj túto skutočnosť organizácia uviedla vo svojich námietkách. Rovnako považuje za potrebné uviesť, že odstúpenie kontrolných zistení prokuratúre predstavuje podnet na ich ďalšie posúdenie príslušnými orgánmi. Samo o sebe nepredstavuje konštatovanie trestnoprávnej zodpovednosti konkrétnej osoby.
1: Dodala, že Slovakia Travel ale prijala odporúčania, ktoré z kontroly vyplynuli. Britské firmy môžu využívať údaje z bojísk na Ukrajine na vývoj umelej inteligencie pre roje dronov. Podľa britskej vlády sa na tom dohodli premiér Andy Burnham a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hokejisti Michalovskej Dukly podľahli v súboji s Trenčianskou Duklou v stretnutí 4. kola Tipsport ligy 1-3. V sezóne tak Trenčania zaznamenali prvý triumf v riadnom hracom čase a na konte majú 6 bodov. Zemplínčania prehrali tretíkrát v rade a nadalej majú 3 body. Zajtrajšok opäť jasný až polooblačný, miestami viac oblakov a dopoludnia je hmla. Maximálne teploty 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nová výstava vzdáva poctu slovenským nosičom. Rusko sa podľa Putina nepripravuje na konflikt s Európou. Zajtrajšok so slnkom aj príjemnými teplotami. Je krátko po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. V jednom z tatranských hotelov môžu návštevníci počas jesene vidieť výstavu fotografií Olivera Ondráša pod názvom Nosiči. Dlhoročný fotograf v nich zachytil nosičov s drevenou krošňou na chrbte a desiatkami kilogramov nákladu. Posolstvom výstavy je podľa Ondráša vzdať hold tomuto povolaniu.
2: Chcel som troška upriamiť na to pozornosť, lebo vlastne nikde v Európe už sa nenosí v horách, len na Slovensku. A zachytil som vlastne nosenie na všetky chaty, kde sa nosí. Čiže nie len Vysoké Tatry, ale aj Nízke Tatry a Veľká Fatra.
1: Výstava Nosiči potrvá do konca októbra a vstup je voľný. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva súčasnú vládu, aby do konca volebného obdobia už nerobila rozhodnutia s veľkým dosahom na financovanie do budúcna. Argumentuje, že kabinet na to nemá mandát ani legitimitu. Poukazuje pritom na roztrieštenosť vládnej koalície i spory. Andrej Danko má obavu, že nebude možné zostaviť štátny rozpočet. SNS je podľa neho pripravená viesť dialog, no obáva sa, že štátny rozpočet bude zaťažovať iba národ a nebudú zdaňované banky. Rusko sa nepripravuje na vojenský konflikt s Európou. Vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin po varovaniach niektorých európskych členov NATO pred potenciálnymi ruskými útokmi na územie aliancie. Šéf Kremľa tvrdí, že Rusko chcelo obnoviť rokovania s Kievom po svojich minulotýždňových parlamentných voľbách, no Ukrajina sa pokúsila udrieť na Moskvu a útočiť na volebné miestnosti. Ukrajinci pritom žiadajú prímerie i mierové rozhovory dlhodobo. Hokejisti Skalice po dobrom vstupe do novej sezóny typo z SHL prehrali druhý duel po sebe. Vo včerajšom stretnutí štvrtého kola neúspeli v Žiari nad Hronom 1-5. Na konte tak majú naďalej 9 bodov a už sa na nich dotiahli hráči Martina, Dubnice a práve Žiaru nad Hronom. Súťaž vedie s 11 bodmi Humenné, ktoré má navyše zápas k dobru. Zajtrajšok opäť prevažne so slnkom, miestami môže byť viac oblakov a do poludnia sa môže objaviť aj hmla. Teploty však budú príjemné a pôjdu vyššie ako dnes na 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach vyhodnotili najlepšie študentské práce s inovačným potenciálom. O reforme OSN sa hovorí už dlho, no podľa odborníka sú to iba slová. Aj nedeľa bude pekná, slnečná a teplá. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Univerzitnom vedeckom parku Technikon v Košiciach vyhodnotili súťaž Top študentská práca 2026. Šiesty ročník súťaže zaznamenal rekordný záujem. Odborná porota hodnotila takmer 80 študentských záverečných prác s inovačným potenciálom z troch košických univerzít. K oceneným riešeniam patrili nové možnosti liečby komplikovaných rán, odolnejšie 3D tlačené súčiastky dronov, nástroje na rýchlejšiu tvorbu webových stránok či výskum kozmického počasia. Hlas voliča v októbrových spojených voľbách bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený alebo na ňom budú napísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Organizácia Spojených národov nie je schopná garantovať dodržiavanie jej charty a o reforme OSN sa hovorí už dlho, ale sú to iba slova. V reakcii na rokovanie prezidenta Petra Pellegriniho s končiacim generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom v New Yorku to povedal publicista Juraj Hrabko.
2: Fakt je iba jeden, čo tu opakujeme neustále, keď je na to príležitosť, že už neexistuje žiadny svetový poriadok, ale je tu svetový neporiadok. A OSN si s tým nedá jednoducho rady.
1: Pellegrini v New Yorku uviedol, že Európska únia by mala nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými členskými krajinami, Ukrajinou i Ruskom a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny. Podľa Hrabka je už dlhodobo v záujme Európskej únie, aby mala na rokovaniach o miery adekvátne zastúpenie. Najvyšší súd USA vyhovel žiadosti administratívy prezidenta Donalda Trumpa a povolil využívanie federálnej databázy na identifikáciu osôb, ktoré pravdepodobne nie sú občanmi USA, s cieľom vyradiť ich zo zoznamov voličov. Traja liberálni sudcovia na konzervatívne orientovanom súde vyjadrili s rozhodnutím nesúhlas. Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným zo všetkých okrem jedného zo 115 obvinených, ktorým čelil v súvislosti s porušovaním finančných pravidiel Premier League. Zatiaľ sa však nerozhodlo o žiadnom treste a Manchester City sa plánuje odvolať. Zajtrajšok opäť jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov a do poludnia čakáme lokálne aj hmlu alebo nízku oblačnosť. Teploty pôjdu ešte vyššie ako dnes na 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need to